майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє Крим.

Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несе це кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

їм ще дежавий. Немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

0: роби мені.
1: Терен FM.
2: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Let's make it. Please make a note of it.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Глобально всі ці змагання пісенні. То маячня таща, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіль, а хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

changes is just

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: одного разу у студії.
1: Вітаємо, товариство, як завжди, одного разу у студії збираються дуже хороші люди. Традиціям своїм ми ніколи не змінюємо. Поруч зі мною моя чудова колега Юна Крушинська.
2: Вітаю, мене товариство.
1: Мене звати Андрій Заславський. І сьогодні нашу компанію розбавив, ну не розбавив, а навпаки привніс в неї ізюмінку. Слухай, ізюмінка – це щось таке маленьке і засохше, правильно?
2: Родзинка, Андрію. Родзинка, по-перше. А по-друге, ну, нашого гостя точно,
1: випадку, слово
2: не,
1: неправильне.
2: Точно не назвеш родзинкою.
1: Персик!
2: В нашій студії сьогодні Андрій Брунов. Це український відеограф, режисер та медіа-підприємець. Співвласник креативної агенції «Міністерство контенту». І просто дуже-дуже сонячна людина, яка вже навела шуму в нашій студії і загалом в нашому офісі. Привіт, Андрію.
3: Привіт, привіт, привіт. Пау-пау-пау-пау-пау.
1: Так, у мене теж є така кнопка. Андрію,
3: привіт.
1: По-перше, раді тебе бачити, що ти раді тому, що ти знайшов, викроїв годинку для того, аби приєднатися до нашої розмови.
3: Дякую, що запросили.
1: Та, завжди.
3: А ми
1: завжди
3: з тобою вже з якої старої гвардії тої, ну, медійної? Ого-го.
1: Але тільки давай не будемо нікому про це розказувати.
3: Ніколи.
2: Секретики.
1: Друзі, якщо хтось не знає, Міністерство контенту – це люди, які займаються безпосередньо контентом. Реклами, тіктоки, ролики для інстаграму, все, що завгодно. Ну і плюс креативне агентство – це безпосередньо реклама.
3: Все зашили в назві, так би
1: що,
3: мовити.
1: Які бренди, з якими брендами працюєте?
3: Ну, зараз закінчили з львівським. Оце вийшла нова лімітована банка 17-15. Львіварня у Львові. Дуже гарний, чудовий музей пивоваріння. Джети, оці самокатики сині, що по всій Україні.
1: Ну, за це тобі дякую, напевно. З половини водіїв не скажуть точно.
3: Точно. От в нас то, що відкрилося КЛР-бас. Та багатько. І маленьких, і великих, агро. Та майже все, що є в інтернеті, десь ми або писали, або точечно якось знімали там по 1-2 ролика, або якось вели, або були, як то кажуть, Паша, мій колега, любить сірі кардинали. Десь там сценарієм помогли, десь ідейку закинули. Таке, усюди десь намагаємося пхати свої щупальці.
1: Такі собі місцево розливу Баканови.
3: Трошечки. Хочеться бути до всього цікаво дотичною.
1: Угу. Дивись, враховуючи те, що, ну, ти кажеш, там десь кругом якось дотичний, там щось, напевно ж, є і хейтери, враховуючи те, що робити контент. Ти колись сказав таку фразу: хейтерів своїх треба любити.
3: Більше навіть, ніж своїх лайкерів.
1: Багато хейту прилітає взагалі?
3: Завжди, завжди. Це ж класно. Ну, в тому плані, що завжди люди, які нічого або не хочуть робити, або їм ліньки, завжди гонять на людей, які щось роблять. Вот. Зараз в епоху соцмереж грамотно, ну, коли тебе хейтять, там не булять, не обзивають, хейт – це завжди статистика. Тобто на цьому половина контенту побудована, там війна Макдональдса і KFC, BMW і Мерседесу, все. Це ж такі дружно-недружні вкиди, які роблять статистику. Да, це ж завжди. Якщо про тебе говорять, значить ти десь на слуху. От. Якщо про тебе мовчать, це вже погано.
2: Так, люди люблять драму, люблять напругу, люблять емоції, а коли ще їм для цього не потрібно вставати з дивану, то це взагалі. А коли це просуває наш контент, ми що радімо?
3: Це ж робота, це ж кожна відеоробота, кожне щось – це обличчя твоє і бренди. От сьогодні прем'єра «Одіссеї» Крістофера Нолана. І це, по-перше, його там вже 99% на Rotten Tomatoes, там глядачі взагалі в восторгі. Але минулий було 3 тізера, там всі голівудські майже зірки, але минулий тізер «Одіссеї» був найзалайканіший у Ютубі у світі. Тому що взяли Олену Троянську, чорношкіру акторку, там один по гендерним, то всі там римляни, афіняни, і там дуже багато гендерно змінених акторів, захейтили, все. Фільм виходить, і на цьому хайпі люди: а подивлюсь, що то за фігня така. А потім виходять і ставлять оцінку 99, бо кажуть, це зараз найкращий фільм Нолана, я десь на днях теж маю піти подивитися.
2: Андрій, але я знаю, що ти теж, ми не про все розказали з твоєї діяльності. Ти дуже багато працював із зірками, знімав їм кліпи.
3: Не так багато, як хотілося б, звісно.
2: Ну так, амбіції – це
1: але
2: завжди
1: чекай,
2: добре.
1: Але чекай, ти ж не закриваєш бізнес. Ще ж.
2: Але от я хотіла запитати, з ким тобі найбільше запам'яталась робота? І взагалі, можливо, є якийсь проект, чи якийсь кліп, чи робота, де ти такий прям от, оце я буду пам'ятати.
3: Ну, щоб це не займатися самовихвалянням, для цього є трец, щоб ввечері щось там написати і там пукани полетіли. Для мене на даний момент найдушевніший зараз Павло Миколайович Зібров. От, пару кліпів робили. Це такий... ти ще з людиною ще не познайомився, тобто ви просто там перший раз ручки пожали, а це от ніби вже... Приїхав дядько в гості, з яким ви вже там 20 років знайомі. От. Ну, це людина-душа просто. Павло Миколайович, респектос.
1: До речі, про всіх виконавців, які ще з радянських часів, от іменно української сцени.
3: То який?
1: Павло Зібров – це один з моїх, до речі, кумирів. Не дарма його називаю пане Зібрембо.
3: Є. А як він собі ребрендеринг зробив вуса бренд? Він якось якийсь час трошки його не було чути, і потім оце вуса бренд, і зараз він до нас в Хмельницький в клуб приїжджав, і він зараз клубні програми він розриває вообще.
1: Це дуже і дуже круто. А окрім кліпів і контенту для соцмереж, є якісь амбіції, можливо? Можливо, велике кіно, повний метр, художній,
3: документальний. Як людина, який пригодився диплом, бо я режисер, і воно мені в житті допомагає, звичайно, рожева мрія – це кіно. Ну, який режисер без кіно? Ну, це що, життя профукати чи що? Вот. І дуже там, однак, на початку війни одну короткометражку ми знімали про діток, коли це в Маріуполь прилетіло, по діткам. І ми знімали, тут є такий режисер Василь Київський, він дуже багато знімав для МЧС фільмів рятувальників. І ми разом зняли роботу, вона називалася «I never grow». Я ніколи не виросту. Саме про ті дитячі мрії, які, на жаль, ніколи вже не здійсняться. Вот. Але до там до 5 хвилин воно було маленьке. А зараз такий, привідкрию трошки спойлер, зараз готуємо, почали вже такі чорнові драфти робити, фільм про Миколу Мазура. Це митець з Хмельницького, знаний по всій Україні і світу. Його фігури бачив кожен хмельничанин, а і в інтернеті теж такі на вартхаусних штуках він завжди десь згадується, це казали, що просто чувак, який свій час опередив. І зараз є змога штучним інтелектом дійсно повторити. Я вже робив навіть на телефон такі драфтики в парку Франка, що повністю забрати його фігури, почистити, щоб типу, був там, типу, нічого нема. Як воно ніби росте. Тобто, є такий...
2: Росте, рухається. В нього ж такі звірі оці дивовижні,
3: да, дракони,
2: незвичайні.
3: Риби, да. І я як собі в голові за референс взяв, це остання посмертна роль Хіта Леджера, того, що Джокера грав в «Бетмені». Є воображарем доктора Парнаса. Він просто в різних локалізаціях по-різному називається. І там саме про чувака, який вигадував світи. І я думаю, о, наша тема. От. Дядько, який ходив, і де нічого ще не було, вигадував свої мікросвіти, які зараз за допомогою штучного інтелекту може оживити. Лишилися ще живі родичі, лишилася купа його студентів, якими надихався. Можна і хочемо зробити як дві версії: типа коротку версію художню, таке щось напридумувати, і таке, як типа Netflix робить в тому плані, що трошки художнього, і інтерв'юшки як документалку. От. Це все поки що в голові. От. Треба перенести на папір, а потім в життя. Дай Бог, воно все типу, збудеться.
2: Дай Бог, чого ми тобі і бажаємо.
1: Дякую.
2: Бо якщо є амбіції...
1: В мене немає сумнівів, що так.
2: Да, якщо є
1: амбіції... знаючи тебе.
3: І зробити прем'єру в нас в кінотеатрі Шевченка, зразу в парку Франка, де його скульптури. І це такий теж історичний кінотеатр, який він такий от, він ламповий, ретровий. От. Ну, це все поки що...
2: Окей.
3: Це ж головне всесвіт послати, да, мислю, а вона ж якось потім камбекнеться.
2: А давай так, якби ти знімав документальний автобіографічний фільм про найважчий день у твоїй кар'єрі, який кадр чи момент став би кульмінацією цього кіно?
3: Кожен ранок.
2: Це прокидаюся, так співзвучно.
3: Прокидаюся з квадратною кабіною і просто так, що сьогодні робити? Ну, щоб день не прийшов зря. От. Кожен ранок і кожен вечір. В принципі, цей. Ні для кого не секрет, для всіх творчих людей, що сон для слабаків і вихідні для слабаків.
1: Хто,
3: так що...
1: хто здох, той лох. А ми валимо.
3: Да, вот. Тому 24, я живу не по дням, по числам, по годинам, просто щось, дедлайн то святе, і ніколи, це вчора десь напоровся на TikTok, цей корпоративний гумор, що, що тут намальовано? Восьми ніг, от рахуй, раз, два, три, чотири, п'ять, в нього вісім, да? В мене дві. Ручки. Вот. А треба зробити мільйон задач. Вот. Але того, того такий шлях і обраний. В тому плані, то, що саме йти по творчості. І не мені вам розказувати, який він тяжкий, але він хоча б цікавий.
2: Тут, да, нема що додати. Слухай, а розкажи трошечки тоді серйозніше про ринок. Взагалі, от ти насправді на цьому ринку дуже давно. Я не знаю, скільки років, але дуже давно.
1: Це тебе життя.
3: З телебачення, з весіль, да, з корпоративів, з ось кліпів, зі всього просто.
2: А контент – це зараз, ну, типу, дуже важлива і затребувана річ. Хочу тебе спитати, як розвивається ринок? Чи зараз на ньому комфортно? Чи повпливала повномасштабка на нього? Ну, чи ти відчув якісь зміни? Взагалі,
3: все,
2: опиши.
3: А в тебе є пади, щоб матюки запікувати?
1: Є, але я боюсь, що, ну, хотілося б почути.
3: Зламаємо пад, зламаємо пад.
2: Так
3: просто
2: завжди, як про ринок, то зразу матюки.
3: Да. Ну, якось взагалі фото, відео, індустрія контентного ринку. До в 14-му році з'явився Інстаграм. В 15-му, чи 16-му, чи 17-му я можу помилятися, і хай я помилюсь, коли з'явився контент, це, по суті, це всі були такі роздважальні, танцювальні платформи, селфачі, все. І от коли з'явився ковід, ми ще до повномасштабки дійдемо, перший такий вистріл ще не в ногу, а в п'ятку, в підколіно став з ковідом. Всіх позакривали дома, всі звикли ходити ринок, магазини, бутіки, кофточку попробувати, кросовочок помацати, кепочку вдіти, все, всіх позакривали вдома. І,
1: але
3: всі...
1: ж, вибач, я на хвилинку, але ж саме тоді, коли ковід стукнув, з'явилося дуже багато каналів, де люди просто дурньою вдома страждали,
3: так,
1: і якось
3: так
1: себе розвлікали.
3: А потім вони поняли, що це ще якось можна монетизувати. Якщо мені подарять кепочку, і я оце вдома буду щось в прямому ефірі її нахвалювати, зніму з неї якісь там танцювалки, і якщо в них ця кепочка потім продаситься, то мені вже дадуть і якийсь костюмчик на халяву, потім якусь кросовочки на халяву, а потім вже після третьої халяви я попрошу якусь денюжку, бо я вже розумію, що вони на цьому можуть вже заробляти. І почали дивитися в сторону китайського, американського ринку, подкастики, от як ми зараз знімаємо, от купляти які вже мікрофончики додому, вже якось, ще тоді, який вийшов, 8-й чи X iPhone, чи 11-й, не пам'ятаю, тоді ще якості телефонів не хватало, якусь давайте мильничку купляти, щось оце робити. І потім людям, які позакривали орендами буквально свої магазини, поняли, а нафіга мені платити за оренду стільки магазину, якщо я можу собі вдома зробити дві притомних стіни позаду себе, поставити ті самі якісь футболочки, кросовочки, включити просто телефон або якусь камеру і просто по них розказувати, зробити собі там ФОП-карточку і нова пошта, то все розсилати. І от воно з такого аматорського почало набирати. Ми теж тоді якимось була там цей бренд меблів. Це ж я тоді ще в Києві жив, і не можна ж було виходити. Все, і нас там якимись правдами-неправдами...

0: його болота, треба ще до нас завітати. І все. І на початку війни що всі робили? Почали зразу гуртуватися. Да? Блогери, все, десь якісь волонтерські пункти, все, а контент не зупинявся, тому що донати, збори, якось цю тему треба було качати, і ті блогери, в яких 100, 200, півмільйона підписників, почали підривати людей, які навіть хотіли ставати блогерами, там 10-20 просто підписників. І ми тут були в кінотеатрі Шевченка, зустрічали і біженців, дівчата в день чергували, хлопці вночі. Наше було двоє кумів, ми собі так назвалися кумбат. Робили бомбосховище, все, але контент не зупинявся. Я пам'ятаю, Маринка Круть приїхала на бандурі, давала концерти, артисти, все. І от і так, як воно якось, ну, якось вигрібли з цього. В тому плані, що зрозуміли, що...
1: Війна війною, а контент хтось повинен.
0: Медійка – це дуже велика зброя. В плані того, що і за медійки, і за як на болотах качається медійка, що навіть люди, які, може, навіть і не хотіли тої війни по ту сторону кордону, вони її захотіли, бо їм її нав'язали через медійку. От. І зараз куча цих антиросійських блогерів ходять, питають людей, десь він там живе. Він навіть ніколи там в Москві ще ні разу не був, але його питають. Що ви там? Та ні, треба йти, це Київ за 3 дні. Він навіть не розуміє, що він говорить, але його кожного дня в Ютубі, на першому цьому каналі Соловйови, бо це качають, і вони вже несвідомо то роблять. Так що і круто, що наші за медійку плотно взялися, в тому плані, що теж по світу пояснювати, що тут робиться. Бо якби не було того самого Інстаграма, Тіктока, як раніше просто там телебачення було, я думаю, що не було б зі світу стільки так це бігом все висвітлятися і стільки світових зірок. Це ж на початку війни форсилося, що оце там світові зірки читали вірші українською. Це ж теж, що великі блогери це все відмічали, так що медійка це ще ого-го.
1: От бачите, згадав за Тікток, я просто пам'ятаю, коли з'явився Тікток, я на нього подивився, думаю...
0: Тю!
1: Та ні, це якась дурня. Я I'm too old for all of this.
0: Вік тільки в голові.
1: А зараз я дивлюсь, і я розумію, що... Ну,
0: а зараз ти вже хочеш скейт, ти вже хочеш розову кепку.
1: Тікток це дуже... Ні, ну почекай. Воу.
2: Андрій, я
1: до
2: хочу тебе таким
1: не
2: побачити.
1: Дійшло. Ну, можливо, поки що. Я дуже люблю це слово, поки що. Я про те, що зараз мої переконання і ставлення щодо Тіктоку, і той же самий трет, в який я, ну, от клянуся...
0: Зайди, кайф, там,
1: дуже,
0: там
1: дуже
0: так
1: не
0: людей
1: хочу.
0: Бомбить страшно.
1: Дуже не хочу. З мене вистачило свого часу у Твіттера. Але я розумію, що це, ну, серйозна штука, що за нею сила, по-перше, за нею можливості, перспективи.
0: Ти можеш як повеселитися, так і повпливати, або вирішити якийсь там...
1: Тобто моя думка змінилася, особливо за останні 5 років. Чи було в тебе якесь переконання 5 років тому, яке кардинально змінилося? Ну, ти думав, що, типу, це ніколи не вистрілить?
0: Ну, я так за TikTok я зразу поняв, що це, типу, серйозна штука, бо на початку це ковіду жив з кінтом знімали квартиру, він півжиття в Китаї прожив, і він тоді ще казав, я теж тільки поставив, я ще не розумів, що там взагалі робити, ми там пішли в баскетбол пограти, 2 рази м'ячик кинули там під музику, там 3 доби, 0 лайків, та й все. А він тоді казав, ще тоді казав, 19-20 рік за ці тікток-ферми, коли оце по 200 телефонів стоять, от, і ці будки з перегородками, і тут караоке, тут якась оця АСМР-ка, оце хр-хр-хр, тут якісь помади продають, і каже, і це в них вже заводи називаються. Як нас люди привикли, що завод це треба десь руками щось паяти, крутити.
1: Ні, ну там теж руками щось роблять.
0: Там найки шиються, і адіки такого повним ходом. От, але сам факт, і що це дійсно комерційна велика машина. Ну і зараз ми це бачимо, що все, що виходить медійки зараз, боже, це от зараз був цей ребрендеринг караоке на Майдані передачу, зразу хлоп через TikTok пішло.
1: Дивись, ти мене не дослухав. Я перепрошую, що я тебе перебиваю, але ти мене не дослухав. Я маю на увазі, я свого часу не вірив в TikTok, зараз моя думка змінилася. Чи є в тебе що, ну, були в тебе якісь
0: було.
1: Переконання?
0: З інстою так було. Я думав, що, ну, боже, всі селфі роблять, фігня якась, типа. От. А коли перший раз побачив, що вони поставили кнопку просувати, що можна кидати денюжку в рекламу, як мінімум просувати себе. От, ми тоді ще весілля знімали, тільки от починали, це я тільки мріяв переїхати в Київ, от, щось таке, ну, який режисер з освітою, ми там ще, цей, коли малі були, там, там собі реп-кліпи якісь знімали, я коли ще в Кам'янці вчився, все, і думаю, ну, от хочеться чогось більшого, все, як мінімум, щоб мою морду побачили більше людей. І тут кнопочка «кинь 50 центів», і в тебе там буде там...
1: І буде мама, я в тебе
0: і вже на тисячу людей та й більше побачу. Опа-па, значить, це може навіть комусь пропонувати, типу, вже якісь там тоді весільні агенції, себе продавати. От. То десь на другий рік інстаграму я вже поняв, що це вже...
2: А ну тепер завангуй, що буде з Фейсбуком? Він кончиться чи ні?
0: Ні, ні, Фейсбук не кінчиться. Фейсбук – це більш така машина для...
1: Тільки не кажи це слово.
0: Ні-ні, для машини, от там, наприклад, ми там знімали рекламу там в Запоріжжі для компанії, яка там зварку роботи роблять. Компанія. Понятно, що їхня цільовуха – це великі бренди, оптові продажі, великі дядьки, може, великі дядьки і компанії з інших країн, з політики. І от їм TikTok просто там Instagram, як то кажуть, для підтримки штанів. Просто як іміджова історія. Але свого клієнта, чи якісь там оптові продажі, що ти там продаєш не одну футболку, а зразу фурами там. От це для них Facebook. Тобто це такі як... Батя для старших, типу, в такому плані. А про вангування YouTube Shorts. От я ставлю на те, що таке, спорити, звісно, ще не будемо на гроші, не що. YouTube Shorts наступного року, він не обжене, але він зрівняється з TikTok'ом. Бо так, як YouTube зараз людей вчить, просто ти можеш, в тебе може всю життя грати цей костер на фоні, оцей, що 12-годинне відео, як костер, але два рази зайдеш на якусь рибалочку, якось щось, він один раз заповнив, і вже тобі YouTube шортики прилітають, дуже він класно вчиться.
1: Треба запам'ятати фразу,
2: так, Андрій,
1: треба запам'ятати,
2: будь ласка,
1: фразу
2: все.
1: «Батя для старших».
2: Да. Батя
1: дякую,
2: для
1: дякую, що оминули слово «пенсіонери».
2: І тепер будемо з тобою записувати YouTube шорти.
0: Дуже крута тема, да. А з вашим форматом подкастики, радіо, все, нарізалося щось на дві години.
1: Ну,
0: вийшло
1: це ще,
0: повне
1: це ще
0: інтерв'ю.
1: Все попереду.
0: Ва.
1: Це батя ще все
0: старших.
1: Попереду.
0: Батя для старших.
1: Ми тут баті для старших. в цій структурі.
2: Добре, тепер розкажи більше, Андрію, про свої професійні звички. От яка з них твоїм близьким чи друзям найважча в житті? Яка з твоїх професійних звичок?
0: То, що в мене рот не закривається, і біполярні рішення. Просто я зранку встав, оце шеф, все пропало. Нафіг ми це робимо? Все, в обід такий, так, я цей світ на колені поставлю. Просто.
2: Я прогну цю реальність, я собі так
0: тут,
2: кажу.
0: Тут якийсь дзвінок, якийсь клієнт щось там відмовився там, від якоїсь послуги, або сказав, ми подумаємо. Все, знов, нафіг ми це робимо? Боже, ще за офіс платити, що то, а той то сказав. Ой, а той не передзвонив, а той 5 днів не виписує. Вночі в 2 часа ночі щось робиш, думаєш, так, я зранку веду влог. Я вже 5 чи 10 разів записував в сторі, що я починаю вести влог. Я завтра займаюся, тікток-агенція без свого тіктока. От, ми
1: ти
0: теж,
1: не повіриш,
0: ми...
1: я бачив цей сторіс і шукав цей влог.
0: No, нема, він, от.
2: Там не тільки сторіс, у тебе на сторінці і рілсик є про це. Да. Я вже йду знімати свій влог.
0: Завтра буде все. Це нам завжди пишуть, ви тікток-агенція, а покажіть по свій тікток. У нас там 5 відео залято, десь має 6 десь залято. Я говорю, дивіться, ми козиряємо не собою, ми козиряємо своїми клієнтами і їхніми показниками. Бо зразу видно агенцію, бо в людей, яким або нема роботи, або нема що робити. Сторісів, які ми круті. Топ. 5 спроб, коли набрати мільйон переглядів. Заходиш до нього, в нього там один якийсь напівляма залетіло, переглядів, остальні всі 200-300. Думаєш, ну ти свій топ-4 ще не виконав. Типу, значить, тебе є час займатися собою і собі круті рілси монтувати. Я краще це клієнту пару рілсів нових зробимо, або Павло напише пару нових сценаріїв, і ми або знайдемо нового клієнта, або залетимо в якусь там в якусь історію, типу, яка нам буде цікава.
2: Ти у своєму житті теж отак несешся, як говориш?
0: Ще хуже, взагалі. У мене по 100 разів в день міняється і настрій, і плани, і все, і таке. А це, ну, це зараз ще з нашими реаліями часу, бо є і державні проекти якісь, і от на вихідних там знімаємо цей, буде і Кубок Мера, і то, і то, і то. А в плані того, що до війни, і коли ще ковід був, всі діла, то там... все, я все кидаю, я переїжджаю. Ні, я вертаюся. Ні, я ну, і от таке, от, коротше.
2: З цим зрозуміло. Тепер головне питання, яке, напевно, всіх цікавить. Якщо раптово зникнуть соцмережі, інтернети і от це ваше все, що будеш робити? З якою думкою ти прокинешся зранку і з якою в обід підеш прогинати цей світ, да, ставить його на коліна?
0: Це по-любому буде щось мистецьке. Колись читали, от Андрюха знає, колись читали репчик, будемо писати вірші, будемо щось співати, будемо вертатися в музику, будемо робити якісь флешмоби, якось будемо до людей чіплятися. Не знаю, щось. Ну, тоді, от як станеться, так, от саме гірше, це ж оце зона комфорту, коли в тебе все хорошо. Тільки оце, як то кажуть, пукан підгорає, зразу такий, треба що-то делати.
2: Я це називаю штовханець еволюції.
0: О, собі запишу. Штовханець еволюції.
1: Даруємо. Чи є в твоєму щоденному графіку щось таке, що ти не відмовишся? Ну, ти кажеш, що ти по 10 разів на день можеш там міняється настрій, міняються плани, міняється ставлення, міняється відношення. Чи є щось в твоєму житті, яке ти там кожного дня чи раз в тиждень робиш, що ти не відміниш, навіть якщо тобі позвонить Стівен Спілберг і скаже: чувак, ти мені потрібен, приїжджай, будемо щось знімати.
0: В обід годинку поспати, перезагрузити трошки голову, бо я в 5-6 встаю з псом гуляти, а коли в 3 ночі лягаєш, от, вчу зараз себе спати, бо вже трошечки, коли за 35 перевели, от, трошечки вже гарантійка злетіла після 30, от, і це вже боком вилазить.
1: Пломба зірвана.
0: Да, 2 види сторіс, або відкритий ноутбук, і оце монтаж, тут хлоп, я вже з капельничкою лежу, трошки вже шина подздулась, типу, от, але в обід десь, я навчився за всі роки, якось стоя спав. Ще коли до повномасштабки були, трошки в Європу каталися, знімали, я один раз проспав аварію. Буз трошки перевернувся, і всі там кричали, панікували.
2: А це ти далі спав?
0: 9 місяців, да, навіть відео було. А мене вже розбудили на заправці. Я говорю, та я ще не хочу там не в туалет, нікуди, типу, а півбуса счосаного, типу, от, бо на автобані тако трошки. Це я просто проспав аварію. От. Сидя, сплю вообще. От зараз ми, якщо на хвилинки 2-3 затихнемо, то буде...
2: Щоб ти розумів, в нас тут подушки лежали, бо я Андрій рідко, але я от теж в обід люблю.
0: Коли ще на телебаченні працював, раз засипав, оце вночі всю монтував, от, бо одна робота теж не модна, треба мінімум 2-3-5, правильно? От. А раніше ж оці камери великі були, що навушниками прив'язані до камери, все це зараз, все це блютуз, гарнітурки, все по-модному, от. І просто вже мені ведучий тако вже хлопає, щолкає, а я вже йду і за мною камера ведеться, типу, от я сидя, тако згрупірувався, як пандочка.
2: Так, да, я знаю, як це буває, я теж на телеку працювала, от. Бачила це на власні очі.
0: Так що
2: очі.
0: В обід поспати на годинку, просто будильничок, а ви це точно поймете, коли ти цілий день нікому не нужен, цілий день весь світ на тебе кладе просто. Ти кажеш, я з часу до 2 ставлю авіарежим, посплю трошечки. Ти спиш 48 хвилин, думаєш, от прям поспав, тільки включаєш телефон, 48 пропущених, 20 телеграм-каналів тебе вже проклинають, вже тобі хтось якийсь номер карточки скидає, вже комусь ти винен, кажу, 40 хвилин.
1: І це, що ти в трець не заходив.
0: І це, да.
1: Добре, є в нас така традиція, робимо невеличкий коротенький бліц, коротке питання, відповідь.
0: Погнали.
1: Ну, типу, як тобі зручно. Що бісить контент-мейкера?
0: Контент. Все. Просто.
1: Відповідь у питанні.
0: Тому що треба, ти маєш зараз контент, це раніше там воно було все попроще. Або картинка, відео, все. Зараз сторіс, рілс. 2 рази в одній соцмережі не можна повторювати той самий контент. Якийсь новий тренд зранку ще вийшов, бах-бах. Але це той шлях, який ми обрали. Так що... Головне спокійствие.
1: Що особисто для тебе в контенті важливіше? Гірка правда чи красива брехня?
0: Реклама – це завжди обман. Напевно, красива брехня. Але залітає краще гірка правда. Але теж, коротше, дозовано. Коли ти починаєш повторюватися, тебе перестають дивитися. Треба трошки підбрехати, потім трошки розказати, як воно є. Знову трошки підбрехати. Тому що люди ж люблять, коли їм тако вуха льють трошки меду.
2: Андрій, все як ми любимо. Баланс і харизма.
1: Так. З катанами на перевіз.
2: Наступне питання. Краще зробити ідеально, але запізнитись, чи вчасно, але з косяками?
0: Вчасно з косяками. Тому що зараз життя контенту настільки швидке, твоя геніально нолановська спілберська реклама вилазена з ефектами в 40 людей команди, коли завтра виходить продукт, оцей стаканчик виходить завтра, от, і він має вийти завтра, бо він післязавтра вже конкурент випустить новий, і на через місяць нафіг нікому не треба. От. От, трошки підхалтурити, люди все одно свайпнуть і забудуть. Ти завтра перехалтуриш по-нормальному і кажуть, та, я класно зняв.
2: Люди косяків не бачать.
1: Можливо, наші питання будуть там в чимось пересікатися, але щоб ти обрав, помилитися, але щоб результат вийшов краще, ніж ти планував собі, чи стабільно робити без помилок, але результат ну, стабільно от,
0: ні,
1: серед середнічковий?
0: Без помилок опит – це завжди про щось отаке. Кажуть, чого не можна ходити під електробудку? Бо це ж досвід. Хтось вже сходив, і ти вже потім після цього вже не ходиш, правильно? Тому
1: можна, але
0: помилятися, помилятися і ще раз помилятися, бо так точиться скіл, так ви потім стоїте краще. Типу, все ідеально. Ідеальних же ж не люблять. Оце цих амьобних, оцих, я такий тварчик.
2: Того амьоби не еволюціонують.
0: Да.
2: Окей, яка головна річ, яку ти купив на свій перший серйозний заробіток?
0: Та це завжди техніка. Це завжди камера. Камера, перший фотік, ще цей третій-четвертий курс. Трошки вже тоді весіллічками підхалтурили, трошки ще батьки докинули. Все, це камера. Перша камера, яка своя. Бо раніше десь брали, ну, це завжди техніка. Своя техніка завжди свобода. Зараз це, зараз техніка не розкіш. Зараз там БУшка, кредити, все. Раніше фотік стоїв, як
1: купив фотоапарат,
0: погано.
1: І ти фотограф. Купив да. Фотоапарат в кредит, і ти весільний фотограф.
0: Так, точно.
2: Це було так зі мною, я пам'ятаю.
1: Це, повір, це не тільки з тобою так було. Ти що думаєш, ведучі мікрофони не купляли в кредит?
2: То так само,
0: а взагалі на свій перший заробіток ми тоді читали репчик, і ми на свій страх і ризик зробили тусовку, і вона пройшла добре, і ми купили, ну, студійку собі вдома забахали, стандартно найдешевша стоїчка, найдешевший мікрофончик, якийсь передламповий усилитель, все тоді ми втрьох скинулися, от, і, а в мене ще перший зароблений долар, до сих пор я заламінірований, і він... Є. Тобто, типу, що першу денежку поміняв на долар і заламінував.
2: Прикольно. А який звук або візуальний образ для тебе є синонімом абсолютного затишку? Чи взагалі для тебе це образ, який має бути?
0: Це то, що зараз в нашому скаженому світі, міст, мегаполісі, всі діла, це багаття, просто це вогонь. Це воно тріщить. Ага. Все. У мене останній раз відпочинок був в плані того, що вихідний в жовтні-листопаді минулого року ми до друзів на природу їздили, і мене від вогню не могли відтащити. Я оці телефон викинув на 2 дні, от, і просто сижу і дрова підкидаю. І просто оце, як в Гомера Сімпсона, просто оця мартишка пригає в голові.
1: Старілками.
0: Так, екран працює, цей телек працює, екран шумить. Я просто вогонь просто максимально тупив. Просто пару годин потупив, але ж потім оці голоси починають в голові знов кричати, і ти береш так, півдня в тіктоку не сидів, це так то.
1: Це називається цифровий детокс. Найдивніший комплімент, який ти колись отримував від замовника, від клієнта?
0: Ну, там з матюком.
1: А ну, чекай.
0: Як ти ділаєш?
2: Там є пікалка. Попробуй інший.
1: Інший?
2: Ні.
1: Ну, давайте не будемо бавитись. Добре, хай тоді не... Та чекай, ну що, а що, не...
0: Та на кращий комплімент, що це гроші. Лучше маленький долар, чим большое спасибо, правильно?
1: О, нарешті дійшли мене.
0: Одеська мудрість.
1: Та-та-та-та-та.
2: Окей, ще провокаційне питання.
0: Да, о!
2: Дають тобі необмежений бюджет. Не ставлять меж, знімаєш, що хочеш, свою мрію, все для тебе, аби ти це зняв, зробив так, як ти хочеш, часу стільки ти хочеш, грошей стільки, скільки ти хочеш, але ніколи не буде стояти поряд з цим твоє ім'я, і ніхто ніколи не дізнається, хто це створив. Ти би погодився на таке?
0: Так. Так, в плані того, що це би просто лишився слід, та я би всім би ходив розказував.
2: Просто творча людина, аплодисменти.
0: Якщо от виходить там, наприклад, там, коли там прем'єри по четвергам, по п'ятницям там стартують і все, і просто там в кінці замість титрів типу чорний екран, що там режисер там 6 точок, да, наприклад. От. А в мене ж є необмежений бюджет, і це все знято, все, я би просто би викупив на всі сеанси. І просто би з першого ряду в кінці кіно кричав: це я! Це ви не пові. А, це я колись розкажу, колись індійка.
1: Як Ді Капріо одного разу в Голлівуді. О, це я, це я, це я.
0: Да, це індійка колись спаде. От, просто ходив би, кричав з плакатами, стояв би в центрі міста, як ці міські божевільні в Нью-Йорку бігають, просто оцей безхатько з фольгою на голові.
1: Судний день наближається.
0: Якщо ви бачите фільм там «Червоне крісло», це я. Не вірте, мені нормально, я хоч буду знати. Ні, але взагалі, що якщо буде, якщо ну, змога лишити от настільки там глобальний слід, якщо це не обмежений бюджет, і ти не можеш собі в помічника там будь-якого режисера світу. От, да. І просто казати, типа, я главний режик, тільки мене ніхто не знає, ти, типа, другий режик, тебе знають всі, просто на всіх корпоратах про це розказуй. І все.
1: І хай ти там... І собі плюс 20%.
2: А оскільки в мене бюджет не обмежений, я тобі до гонорара ще X10.
0: Як Джек Ніколсон взяв відсоток з першого Джокера Бетмена Тіма Бертона. От, і до сих пор заробляє ще, бо з класика.
1: І на завершення, ти як контент-креєтор, коли маєш можливість...
0: Нова професія, да?
1: Коли маєш можливість звернутися до всього світу, що ти можеш, ну, що б ти сказав, якби в тебе, якби тебе почула кожна людина в світі, як контент-креатор, що б ти сказав?
0: Думайте, що ви знімаєте. От, ну, в плані того, що, ну, не секрет, що завжди халтури більше, ніж якості, і як нам колись одна мудра людина, супермаркетолог, сказав, що кожне фото, кожне відео, кожне твоє щось в інтернеті має відповідати на питання, що би що. От кожний твій пост, от навіть сфоткав мікрофон, от нема що викладати, тебе там керівництво нагибає, типу, що Інстаграм вже простає. Навіть сфоткай стаканчик пол, але поясни, навіщо ти це сфоткав. Тобто це може бути найнеякісніша глупа глупость, завалений горизонт, баланс білого, якась людина в кадрі непонятна. Але якщо це відповідає на якесь питання, що би що, навіщо ти це зробив, воно спрацює.
1: Ну, це одразу видно людину з вищою освітою, тим паче режисерською. Бо я коли вчився в універі, нам майстер курсу завжди казав, перед тим, як ви збираєтесь на сцені щось робити, подумайте, що ви хочете взагалі цим сказати?
0: Навіть якщо ти виходиш голий верх ногами, все це має бути якось пояснення. Значить, все-таки, хто пойме, той пойме.
2: Кожен контент завжди знаходить свого глядача.
0: Рано чи пізно.
2: А ми, Андрію, дякуємо тобі, що ти сьогодні прийшов в наші студії.
0: Такий день зробили.
2: Для нашої аудиторії я нагадую, що Андрій Брунов – український відеограф, режисер та медіапідприємець, співвласник креативної агенції «Міністерство контенту». Сьогодні був
1: і
2: у нашій
1: просто
2: студії.
1: Чудова креативна людина, талановита.
2: І ще дуже творча, бо саме творчі люди не ставлять своє ім'я
0: поруч. Почервоніння зараз лопну просто.
2: Не червоні.
0: Розбавили мою біполярку, дякую.
2: Нашим слухачам нагадуємо, що якщо ви в регіоні, де лунає повітряна тривога, піклуйтесь про себе і про своїх близьких. Не забувайте донатити нашим Збройним силам. Тримаймо ритм, тримаймо стрій, тримаймо настрій. І в ефірі Терен ФМ це завжди робити цікавіше і трошечки легше. Отже, почуємось.
1: Всім гарного, приємного дня. Па-па.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.
3: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Surely everyone knows. The story has become a legend.

to the map.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках,

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч. Єдині

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?